Matt CD, I Just Wanna Dance. Det var sammen med Isaac Heim, at de sang den lige her på Diablo. Her fortsætter det store, fine sydfynske soundtrack med Bruno Mars.

0: med whisky i.
1: Velkommen til lyden af Sydfyn Diablo. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.